0: salaamaaleykum wa rahmatulah. Ngi ziar bu baax yaaram. Ngi sant yàlla bu baax. Ku war kàlla ku baax kooku.
1: Ndongali Diagne Daru Rahman.
0: Ndongali Diagne ana waa Daru Rahman.
1: Yépp ngi fi dërëm
0: bi. Boog Serigne Abdoulaye Mbacke borom dër bi.
1: Waaw incha allah.
0: Jërëjëf jërëjëf. Jërëjëf jërëjëf Diagne. Jërëjëf jërëjëf Diagne. Ak sa sambu incha allahu rabbi jërëjëf Ndongali Diagne bég naa lool. Jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax te di ko jaajëfal. Kooku moom mooy di Ndongali Diagne, ma nga ci Daru Rahman, book Cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi, Ibnu Khadim Rasoul, ñaana Serigne Moudou Habib bu baax jëwrin nam sa borom yàggal ko te mooy ko wér. Ñaan yàlla fayal ñu Serigne Cheikh Mbacke Daru Rahman dolli ko ngërëm bu jaayi say di lu jur. 88 mbokk 628 13 37 88 628 13 37 23h54.